école MRC e jese ko na e ndankre e bum tangade e ketil tuti e gal nanka.